0: Tema, perustus merkovitena rajitunna teittien ja ajaraa katsotellutit. Tema, sinni nielottelut teemaak ajaraa katsottun onnilääk. Tämä se minä onnikka liian sima joka lämmin tänne annaulun. Niin mä kuttun näillä mieltä katsot. Se taas minä näillä tiengitty minuutille koko joissa mä luotille kuin tuutartjuk. Unnukut tavannalle unikkaa liengussa, mamma lokalimaa liengussa, mä olin tämän okakatikin jääkati, kun tuossakotikin luni, tämässä minkä tukisitit tiekkän on nähty, ullaako Luis, tungasuttiäri, mä meen ollut tämän teittiengi koko ajan uvalleen jonguna enge. Hello?
1: Okalimaa, tuutakju. Tuossakotikin?
0: Ii, tuossakotikin.
1: Tuutarjuk, ajarausuk, unikkaadearisima javut. Ajaraan inui ilikusingani pimmarealuusungumma. Ila pimmarealuusimamma oli pirossa tilluta kipingui jautikillugo. Kiseani saagilinnar tulluni, saagiljualu rikattalausimagatta ilipallialluta ajarausunni. Taanna tuutarjuk pijannuttu vidjuakuruugalua. Kiseani innettu taulutta, joka jo valoksi magatta ajaraanginna.

0: go to job in Arwaka, Ayagauti, get you in Nagahamagate, no Kakarau Milan, Imango Varossi, mamma.
1: Ila, sindi ka soko yung mulo kaya kanu kaya tema, tema yung katat minu yung sa yung soko siyulo na upiro sa losa kaya nakatulong sa mumbot. Tema letas, mga ukalima galing mig pilira katakala ako itas, mga niyong Christopher mig. Kanu pilira katigila ang mga asik, ako sa rikain ng mig ovio.
0: Unika de olone isuma, isuma kano tusanna tikan nireanga isuma nasungumat ni olo tema pilere kaudloni uvanga ilikosirni ingartut pilere ang nirsari soorin logit. Taan ukarimaaga nukari ayaraartu ila ayaraangin nalirtu na ila piluartu me ayaraangin nalirtu ni inirtirtau garuartu ni tusangisarilloni ningiuni uppiriloarnaniu. Teema sorosi pivammata uppero sugunni keinna sungummata inertertau garuartillukin. Amma nio ilinnea kannertuni kaujina suarausi mamma ila kuttinne paammi teinna ilinnea tausi u PhD teemeittu taara suttillugu. Tama kuninga kaujisaksi marausi mamma nuu Rasmussen teikua kanonikkoa inunneartiin. Inuit ilikosingin ne kaujisahtui teikkoa teimeitunin pilirikattakta viningin ne katoksua viningin ne ukarimaartuni tamakuninga tusakattaksi mammimma amma kanok suusi inuit unikkaangin ne tunga vikartuni kaujitikkan ne runnakpavun taanna teema ukarimaaga pingoksima jo.
1: Luisa, Luis ngila tawa ni kanga tuwa pimperon ni kuga vik tamas minga tu sa katalo revi ta konika le ang ujui tu tatjuk kano taman na onika gede kum kan onika le rigo malasiman ni kuga viu
0: ila kuilir tanahtu ni tu samne rosuin na suungugama tamakuarukia onika tuwa vot koilir tanartu gutaumata tunga vigisi magakke peroppallia tillunga ajaraarunnartunga ajarausunne kaujimagaruartunga kiseani nukakkari uvanne ajunginnersaumimmata ajaraarnermi ajarausillo unikaa kaartuinnattiangu lutik ingiusikammarippattutik ilangit amma ajaraussir sivullirpaa pigiaruvio tappaunga pingin narlugu ajaraangin narpissaulluni pijarnirunnirpalliaruni unikkausirivalliarugu imaangu viksaugilluni amma tusaumagillunga ajaraartu kuluapiuvatillugiggu teekkoa sivulivut niuqukattammarilarsimammata ajaraussirmi ilitaminni kaujikkeijartortuti teemannatigi ajaraarne teemangaaruni ingaarsimammat kilippajjullu utuutigilugu kanutigi tauvunga pisimammangaat sivulittinnut sivulirilauttattinnut atuttausuungunnermanga kilippajjuk teinna teissumaniaru woolimammoth elephant paloaru ila elephant raaru mikkuriaru teinna teikangaanga jo tauvangatigi teemannatigi maannamut inuit ilikkusinga unikkaangillo sangijuusi mammata titirakattangikkaruagami maannamu tikiumallugu tamakua ajarausi taanna ilagimmagu ukarimaagariarilaartavut iliseijjutaukkannerunnarmimmat ilikkusittinniingaartumi ukausittinnillu
1: summak ila tamannale Solo inutitut inuit unikkaaleengin ilaa tamakku inutitut ngalluti. Kano makkutunut okolimaattauge kattamateile nunavuit. Kano samanna pimmariu tigiviu.
0: Ilikku sitten niin ahtu, ukau sitten niin ahtu, pimmariugin osatuinna rakki. Ilikku sepputu saptaukkanne kattareahammat. Kingu vaari välillä musuttattinnu, engutattinnu, ilurittinnu, tapaungatikillugu. Kaiju siinä kujimin ammata, amma ulavisauta kaudekatta adjigiingit tuorunni maanna tämä on unikaatukai puikottaa välillä niusammata titirapallia katsottavu titirassimallipata eli äksu kangatuinna taku joujumannapata atuinna ojumnammata pimmareilu.
1: Teemme 2000 tänne septemberillekat sakkilangeilla takkoon alettui kannu piunnaga jakkat tässä minä ila pijumanna kata okalima kaliang sima yimi
0: e tanna okalima gani tiki sevi sulimani atuin noyo pekasi otigi logo amazon atuin no bigini ami yanga inhabitmedia.com te kanga lutiki sevi so yunna rilloni amma takwa nutango pallia yo salluvinummi mani salluvinitinne khalunne pitakasumungummi mata tauvanga niuvertau yunna rilloti tuutakju takugeartautu innarluni. Inu jinga jutitu kaliu jaapetitu tuutakju lagilluni takugearo mannerusiu ikeakivikulluni.
1: Niillä alien ei luiso kakatikikun näkeen näkeen kanutuun naapekutikin ita niitä ila sigo matua rove.
0: Ila tusaata katta lavut kingu vaari valliangosuttavut. Tämä kuninga unikaani ilkosittini tunga vekattuni. Tänna tuutakju tunga vekattuin nattu unikaattua ngungittu titiraksimaninga. Ukali maa gaukiseani unikaattua ammi tunga vidik inettutaunen millu. Tamakkoa inui unikaattua ngi iliseijute kaartuni jossa tuu tuinna suungumata amma inettutaunen kaartuti. Tänna ukali maa gaktau teimei tuinna ammi jo. Kuveakin nähtäsiutu. Ajaa lataa tytöttugahti naksiudivigi kattara ja kammari jugahti go imeituuga jahtumuna simallugu.
1: Eli ne doka kattiki kun näkee ennäkki lyhissä, ma ollu kattia ne jakuti kujennami.
0: Kujennami taulisi.
1: Tähänä Luis, tähänä Luis Flaherty tysää kennattasi. Nakummi teakku kun Luis, tähänä atii okalimaaga. Unikkaa ja olemme, mutta okalemaa minä siis juuri, amma lukeekin tungekulun okalemaa lukittu sanne, kun minä tietty kuilutte näkälemmarillu ne lukai. Iillä, kun mä annan nukapistetun naamasi, kun joulumme, että näkö miityin alle kipukut, teikö naalakkoa juut, amma lu teikö tusaksa okkattakka taaktuin. Ullumi ullukattianeer, vissi hemma lukaupakka nuingimme, kun otilaamme, että. And that is all the time we have for Nipi Wood Show. Not Nipi Wood, for Kullik Show. So thank you for tuning in. And of course, to those who contributed for our show. I hope you all have a good, wonderful day.

0: Hi, tu sa siri bugut kuk tua mi ane winga tanga ka hotinga Larry Watt tu sa ka tanyak tilogo unga wa tulat tabi ilu siliri ku mitsani tu sa ka sao simbi mana ukhalima hati hasiri bunga angka wa tulat tabi ane wi ngata anga ka hotinga ni Larry ngai tu sa ka tsahak palaivi na ane wi kuni pisimalo di
1: tu sagat sahalat me gama tutta de ko langa ngulu me sibuli pa me nakop me hak tunga ka gota ma ksiutitini ilolo unik nunal me pisima unik amalo pina sutinik June 17 June 18 dan nakausilo me nakop me tunga ilolo limanik amalo kanek sumi kikatok tita hamilak me gatta susian kallami dan tunggu sepilau ya bu katimat suta kutuami aka utama aksirut ini kamatiluta naku kutsang wakta bu ilau gu masih mat kayak sumi unikik katulang alak sumi ilau silau yuk ngalang uruk tilugu ammalu nunel nak vita sumi wakta aka wilu ani kayak suyoli ya guna ulak miyugu takhi ulak tumi sibulak tinga alla vigilok takit pasak katisi kumana aksunga tulat tabitigut katinga yingin nik dan alli tuhari miyak pangan luni September 14 September 15 miluni katinga nivu kausilaktuk katinga yihutingin nikayak suyo miyut ammalu penso hati khayna vattugut makidvikun nik nunavimile vi papatovinga kuni ammalu erunik kuni piutsi nivu tultemmi akhigerella minna le maksui kiseni piusa khasui mutta intut khayak ne yang enta pinas wakta bunnit ta ko hakata taka nakok me takka ammalui lus le gi ko pinaso hati gi na tabut hauta mat ki no ya hakti si sungut sutilu piut sini bulu ka us tia galo amanga ta epi us tiwa mi ilus le gi ko nakok me tabut pinaso hati gi rela langa jabut ammalu inuit pigutsi yotsere hapningit hanuilo otigi migattibu tultemmi shantau dushemi pinas te halaktu aipilo yo imali pibo jonas mik takko inui ilukusina atoklo pigutsi yotsere mangata aipigus tiulamalaksutik pinas te vilaktu tultemmi pingat sila uno misutillo takkana qaagumi aqqaagulaqtumilluunit ammalo anne siok nilaginik kayak sol tuami itiriak finga attanak tu hattello imakka una misuni tanna sana yo bolli alangalak tu takkana qaagumi kino ya gatangit lu pakna uti gi lagilo ya vakka ni suli kayo silanga si yo attana hattalo imma nuno lu liman ninganu silo estipolli ninganu aulatautsuni dan tei meilingan titolo imman ei suillingan inga akkiriak taulanga lakto hitingu loktina gu piyakit taulaa gunotsuni ammalo kain suoltua mit seinak talli mao lektuit annesi uktiit puvallunik mi kamajupalo hattamata hattangin namata kain suoltua mi talli mao lakto annesi uktiit ilagielau javu takkana kaagumi tässä on jo millu anneesi johtiin pingatsi simaloktut. Mummati kiellä reahassu mummata takuvielin minik kutsuali ja mituulahi rutiutustillu suun mummata anneesi johtiin iläveere tuorti nunelini. Tähän tässä on jo mi teemeilin atilokmi javut. Amma lupinna tuota Karina Gordon intuinna osun anneesi johtiin johtiin mi ilinniä tiummat. Takkana kaago milauella loktu pinastitinnu ilneagella titotsunilu piyari tuoruni anne siokti uhuna laktu gota tamani kutsua mitkiseeni isumami laktu kutana karina nakogoya paala wilo hatta lokmat ammalo hulli takkeepik ilneatiu hatta loimiju kutsua miutsuni takkatu ingo loimmat halluna etu ultrasound technician Dawson College lieli loksemagami ilneetiuminnasuni pinasuloktu hattasemaju alla vittin tamani kutsuami pigeriksi matsuni pinasutilari ollari tunnaataklu opinnatupaalu itsavatsa sieltä anna hulli takkeepik. Kutsuani vingani hänni millä hiivini akkaavuiluani 1226 takkuun tämän kutsuamme kamerijavini vuut ammalu. Uimanaktuti vuut aulutito juvini hallunaan unanganut 823. Mun juvini 2025-2026 mut. Tämä 823 hallunaan unanganut uimanaktuti liu aulutit hattatavini vuut. Ammalu. Tämä kuhanneesi optimariit. Pinasuaktangit, Natalie Boulanger, pinasuaktangit. Atsikingitu mata anneja viljaktisi kattani lyilaut mitillivu. Tämä on nage jokatouluaktu akkaani kikutiliriit amigaksaningit. Kutsuami nunelinilu akkaani makkuinahu tuinnakatalo immati kikutiliriit ateinnatu tikittatui pikaluak mitillivu. Sitä maoksimalak mata. Tämä on kikutiliriit unoksikia. Simal lukulak mata nakoktu paalutan ukiokta tulia romaningit kikutiliriit unoksivallia mata ilusiliriit nakok miimi jakka yuna hato hatteloi mata tamanna kikutiliriit amilaksanina ikullatita uvastilugu ammalu ikhagaliriit pivallia mimata tako nunelinu aulatita uvia liit, nunelinu liikhaveet, kamagia uvia latuina aktita uvia liit, nutaanik, kamagutinik, tammakattananginiksanik, sukattuunaksanatuina uvi uutinik, kamahattaloktuit, ammalu. Sikutsajanik, annesi oktauguti sikutsajahutinin himeivalliakatta, haritoyuti uut aulatollari, valliatuin tuit hautamaat, ilusliriku nakokmiyallami kattamatsumina pakna hato hattaloimata ammalo anne sioptimari roguma yunik pinasuti haloktusumatta kutsuami teemeilinga vella loktu takka nakkaavu makkaavu loktumillu pijariksimalak pata anne sioptimari tsaajaktu kutsuami nunelinilu ismari ja haksuta ilautisuvut ammalo nunelni annesi urutini piukutinginni ilaveerisuun otta tämän hallonaito iStart machine aunta urutini aungi kamarijoujuit han annesi urta urutin akhiliaktaue maa tuiman aktuleri utiutsuni atuin nautilakma javut tultemmi nunelni lu uiman aktukullu hangatta juku aulleittau jutatsuni matuktitau runnasuun ulottuit sukattu paalaksun tänne kamagutik auttautini kamagutiutsuni atulat me javut takkana kaavun pigiaksuta. Ammalu takkatuigutik suunguimmariutsuni x-ray tuinnaumittu CT scan lajouju kaavun amisuni kingoomari javu lagutikisima legattivu pivallia laaserata tänne himma haakkaavu makkuu pingasulluuni nappata nuillarille rajattu tamani kutsuami. Tänne CT scan rutik takkatui kuti suunujutsuni heimakko rutiummat sauniit naukkusirhumisimmangata neahukkulu annisima juit nukikkulu annisima juit ilumikullu aunaaktunik kamagutiusuummata ammalu puvallu puvallunat mikamagutiunnastik ummatikulu hanemanakto hamangata talluti ullu isuillega jokta hamanga kamagutiu sumata tako CT scan tana nuilla gelalaga tapmu kutsomi nakoktu palu halluna nunanganu aurla katangina sapalo laga yaktuit ungava miut tonu ngallettavu CT scan ye yaktu 25 million valanni tuotikisemalaktavu akkaavu hyli takunna suvit tänne pivulleja kutikimme joku CT scan hakni tämäni kutsuami. 12.5 million raalaktiliku tänne on takkaa tuoma juk. Kaustilama joku tukhatakvikut nakokmiita vuotta ammalilusilriikut. Tätsumina kamahatoo hattalokmata. ammalo puvallunak TB isumalo nangin namat tulustaviu pinastingit yuinarela tutukanaksuol tuomiluanguak kanaksuyuamillu kanaksuol tuomakkunaanne siuktiini ilaveerik qamiuluk mejugut sitamaulak tuitakkua anne siuktiit puvallunakmik ikullatik sigastuit kanaksuol tuomi kanaksuyuami piusivallia yuit puvallunakmi nuiju harella minne sapalo talaktaqqaani uloojaqqaani saamuloju lutakunnasugu puvallunakmi kamanikkuutsuami unuksigialangaju takkanaqqaagumi piluanguutumi avatillu sitamaluk ukiuliit ongataanlu kamagiyuuningit puvalluna inummiigunnamat ippinaqani taanna kamanik te puvalluna hammanga kausigellaatilangaju takkanaqqaagumi kanaksuoltsuami kanaksuyuami ullu aulatsijingi nakopmiitavut puvallunakmi pinasuaktilulta ikajoksahattilaumata ammalaanni viiluani nutausiliigialla suunguatta isuaktuugialla hutsugu taannaanniavik nuitsivalliaalakmiyugut aani sinttavingani hariaginni atsinguaqlanik inuiluqqusinganuulingajunik akinnali maamittunik tsinguarrutinik nuitsivalliajugut taanna aqqaintsa nguloojuk pivalliato silojuk takuminartisigasunni aanniu viiluani taanna kaustigalla langajugu takkanaqqaagumi ammalu pillagagatuummiyuk taanna lisi johannes pinasuaqtanga hanuiligiaqunnasuugummata aanniaviliartuit inuligiinu kamagiyiit kamagiyotsiingittu iuviniujunga lagunnavi haqtitoussuugummata taanna lisi johannes kuutsuamu haalaviugunnatuq 8199642905 uhaalautingata kissisigutinga 2509 unniluttu haqtuviniutuaq maaqqigiaqutini takusuugatta takulahisuugatta taanna atuqtauteili hattarani lisi anneviliartuit inuleriinnulu kamagiyuujuit kamakkiluttaviniu juqituarutik lisi johannesmu uhaagunnatuit hangatuinnaq ammalu ernikolatsi silautillugu montrealiartumik supuuqtulimmik pinsuhatigivalliareella hattatavut pineelutahaluelutoqmata anneviliartuiaqqutingit hangatautingit katigiahastuaqatta katisuuvut aqqaani katinga hatigihattilugu vilusiligiyikkuiluuttilugit ammalu inuulutsivikkuni aulutsijiit pinsuhatigi reallaalangajugu takkanaqqaagumi ammalu kiinaujaqtunittinik katatsimajupaalu hatta loujugut aqqaani aqqaansaalu nakatigilahigiahaqattasuta pikutsin tilanginnik taan 11.6 million miilautsuni katilimaaqsutik atuluaqtavinivut 6.6 million mu takkanaqqaagumi kataloqtut kiinaulligiivu nakopmiitapaaluvut taakkua akiltsavut unupningit kataviaqsimajupaalummata niqhiit akingit anniasiuqtuugutiit akingit hangatautiit tamakkua hautamaatuqtuujuit aqqaagutama unuqsivalliamata teemeelinga aluaqtilugu kiinaujaqtuinittinik ippigiahatseereella langajugu takkanaqqaagu langajumi ammalu piukkutiit nutuusiliqtuugiahaqningit illuhutillu kamagiyuunginna reahassuugummata kiinaujaha lutikisienummisutillu taakkua technical service tinni pillukuguyalni pinasuvviit hektini pinasutihassuugujugut aqvitasuugutsutilu nunalinu taakkua pinasuttiujuit 180 ugataani illuhutihaqatta kuutsuami nunalinilu nunakkuujuvullu 170 miigalatsutik taakkua tuluttavi pinasuttinginnu aulatuussuut ilunnangit taakkua pillukuguyalni pinasuttiit nakopmiitapaalukka illuhutinnik nutaanik nuitauguyalni kamatsutillu reahassuugummata illuiniaqni pitsutigitsugu pikutsinivu malillarimmat tikutsini vangiligia onnatu kiinoja uutta naammatuni kammalu illuhutiit naammasiareli pinastinut tän ajunnautiigella langajavu takkanakkaagumi ammalin tunnene pinasti haruma vielä satuinnatuvut tän Facebookmi Inuit Recruitment and Career Satultavik hemikota onnatu Inuit pinastinit Ilusilirinikmi, anneenilirinikmi, kiinotsasaangit, ammalopivallihutingit, kamarijouinnatuugaluot, ilusilirikunut, kavamanneerutiut, sutik, tamanna nuitsautiki laahunaktuk, inunni pienesti harellaaromagatta tulttavitiku tamanna ajunnarellaalangajavut, intuinnao hatittino pikutsijouligatta, intuito hatikitsuvillu, pikutsini enekasiaknisausuumat, tämän ajuinna otikin verillä alana ja vuotta. Pinnastiko, kun mä juvin joutua ruvit, anneemmi, tultemmi, nallituinnäkin pinsua, niitä on Gerard Aeromasher. Pinnastiko, että vuotta kannakkaa, kun me pikiä loppu haaleviunnatu kutsua, me uhaaloutingata kissikutinga 2445. Tämän Gerard Aeromasher atuinna osiaktu. Uhalvi ohtali pinasukuma junu. Ammaluvikkeit, ivektivingit, kausimmata tamani kutsuami, puviknitumi inutsuami kutsua raapimmi, mansujaumillu, takkua kausrattelohti pikutsiningit, makivikunnik, pinsuhati reinasuungu jukut, mansujaumillu anguak, ammalu inuit, kautsahatikinningit, Hallona annunanga nilkkaimmata Montrealmi, takkua pikutsisuumumi, mutta uvikkeit ivettivingin nakok meitä paalavu. Ammalo ilusliriikku, takkunenga pikutsinak, niin uvikkeit ivettivingin niin pinasuohati minna suuvut nakok meimme javut. Tänna uvikkeit ivettivingin niin pinasuoknivut angijummat pikutsia kutikin. Rasulluku kausi utiigella alanga javut inuilukkusina ippiginna luku pikutsintini nunamittisilokto hattainnilu atuutihatta luku tamanna kausi kutiki realla alanga javut. Ammalu inulagijit kausimme juit takkua inulagijit pinasoktangit ilangit anakasimajuni pikutsijit annesioktiit nunelini. Tässiujami, aupolomi, huoktamillu, pinastiini äänennävättä takkua anakasimoinen pivutsijiu, suut anneesioktiit, pivolleet ja vastaava luovu, tässiujami, aupolomi, huoktamillu on muu, takkua anakasimajui, pivutsijiu, onnasuummat, inoakaji, pinastiini, nakokmi, tapaalukka, ammalonunemmi, ileri papatouvingani, pinsohatikavallia, minuutta uvikkeit, sapumme jouvinani pinasoktani tilanini tikusivollia matta aina kouluoktu reeliit, uvikkeit, kamari joujuit, aina kahatsia legaluomangata, kamari joutsia reahsuumata, malireillu malitsuit, tako nuna mileri papatouvinani, inu ilukusinganik, piusingin natuksutik, tungami haksutik, ilovollia matta, tulittavikkunut inultsivikkunlu nakok meitä paaluvut. Ammalit iknisuksijit tulittemmi 123 nik kamajuvin joulottuit akkaani takkua kausikella hattatuit ammalu ilneet haksuta intuinaan makkuunik kutsua milneet o hattatuuk iknisuksiin juup pinsua nanik. Royal Victoria Hospital me ilneet sigella unnasuungutta takkunen jatnyusti ingoastunik takku Royal Victoria Hospital me pinastit pinsu hatigi gerla talanga jabut jatnyusti yu oma juvinio tuoruvit turtemmi ilneet yu oma juvinio tuoruvit hauti tuorumat satuintuvut Gerard Aeromasher uhalaviu unnaga jaktuk. Ammaluvikkeet sapumme jouvingani pinasti rakkaan nämä 2000 hattelua juttu. Hanima mullu nukhamalakhiyuit amisu hartolok takkaani tamannikulla parleyalak tutakkanakkaagumi pinastit utikpaleya gerlaaxtatuit uvikkeit sapmiyotsiya mangata attanaktumi nituugaluak mangata maligatigut kamayillagumata taakkuvikkeit sapmiyovingani pinastit saputsikialla hartalangayavut uvikkeit piyareit attanaktumi gehangimata nukkami ammalu takko pikhuyatigut ikhatuivitigut kamagayoyui kamagayoyueliit ikillivalleya simaloktuit akkaaguuluaktu takunnasugu ilagayoyuit anakkami angayokkhaagayoyuit pinasua hatihaqunnahugu maligat nimaligiaqunnahugu layuit unuksivalleya simalak matakkaaguuluo takunnasugu taannakoktu paaluk ammalu anakkagayoluoktuguyalini хэнингиннасуунгатта инутуиннаник тутсеравеллаатугу кингуматсингиннатугут анеккагайолоорту аартагаяртунут уиккайпсаппумайоувингани камагайолоортутуник камагаяртуник тако 2025 мит 2026 мут анеккагайолоорту тумигиа хахаттатувини пиарай 284 тултавиу камагайявинини 187 anaka mititautsutik ammalo 97 anaka yo yuni misutasinginnik ilaminin nisautsutik anaka lage miningi kaluaksutik ilalage minu kamage yo yui 97 nguyuvinit tako anaka yo loktutuit akutoksimaningit 53% inuit anaka ninituvinit 47% халлунаану камагайоутлугит таковикэйт камагайоюит увикэ сапмиёвинано анеккау лоттутуну инихарэ хасууммата анеккагайоулоортугма ювиниутуарувит ханилигиарунатутит уваттину тултавимми нуккапарлиалунга накопмиитунга тултави пинастилимаагинник аанниавилиартуник камассууник аанниасиоктиник аанниасиоктимагинник тусаайиник инулигиник пинастилимаатсиан аанниавилуани нуналиннилу аанниавинни пинастиуссуут илуннагит накопмитапаалукка таккуа аанниаллеринек инулигиник кинуутиукасиани инеккамиммат иллухутиит илагеагеалиит пинастиит илагеагеалиит тамаккуиппигинна реллаалангаяпут таанна лухагэллалугу аақилиарто хуяттинник пигутсиниит питсутигилугит лисчо ханас ухавиуннама ухаалавиуртэлиқиахатуаруни тамаани арлавиликуутсуами 5213 таанниллухти киссигутинга тамаани куутсуами ухаяутиу ниоярартиллу тааккуа уннилугутиуйуи таанна аухаавиуртали хамартуинна реахатуарпат катималаалакмиюгуут таққиулаартуми септемберми тултавиу катингайингит катингалаалакмиюит ухаайугу хуясинник катингайитсину ниллерути харуннатуси аақкивиарто реалинник инеққасиангилоортуиннунни такусима туорутси таакко катингайио хативу тулуттами тулуттамми хануилигиартуугуннатуит таакко таккатаанио тусақатсака мааннаутлугу тулуттамми
0: ахай мааннаапексуути хангитулуалуммигама накумиамариалау ухаагунас киннеравиуллаанкенту лаави
1: ахай накумитаанио